Түрді керхана сұру чығару, илім изілді чабуылы, базар далилді, шайкештіру үлгісінді жаңылық жаратылып, 88 түрді асығатма техниканы өз үшіне алған шайман баштығы, телегелешкен патент, атайын іштетіле тұрған жапту, жана өлчөм дөшкен, машқұлат өлчөмі реттеп қалыптандырылып, бөт шинжаңдақы 135 бақмачы іш қошу керханасында орны чоқ алдырып, қолдонылып, ошол жерден уйғо еті өзгөчө сапат туу маркелеринен көптү жетилдирди. Бул түрү жалпы 170 миллиондон ашуун мал бакма канаттууларына тейлөө жүргүзүп, 244 миң малчынын кирешесин ашырууга түрткү болду. Үшінші даражалу сыйлыққа ей болған түрі Шинжаңдың дайымдыу емес тойыт байлығын тойыт қайландыру алғылықтыу техникасында жаңылық жарату жаны, аны қолдануда Шинжаңдың тойыт тартыш болудағы көрнікті қиын мәселелерге үйірілеп таштанды байлықты ашу, техникаға іш қошу, таяры тойытты бүт желелу системаға айландыру, жоғары оқу жай, илім изілдеу орындары менен ошол жердегі тойыт баштамчы керханалары бірлесіп әрекеттеніп, техника кеңейтуүнү шайкештүү кулаш жайылдырды. Бул түрдө шак сыяктуу дайымдуу улашпаган тойуттан жалпы 1,769,500 тонна, атайын иштетиле турган ачтуу бактерия дарысынан 4,050 тонна жайылтылды. Ар тонна тойутта бакмачылык өздүк наркын 300 юан төмөндөтүүгө болот. Техника бүт Шинжаңдагы 35 одан шаарды каптап, 5,000 дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Жаңдан көбөйтүлгөн экономикалык берекет жалпы 3 миллиард 47 миллион юан болду. Мамлекеттик дыйканчылык, малчылык, балыкчылык мол түшүм сыйлыгы айыл чарба айлык иштак министрлигинин айыл чарба техникасын жайылтуу саласындагы эң жогору сыйлык болуп, ар 3 жылда бир жолу бааланат.

Апыш, редакторлар Гүлқада ақын Бақтыгүл Жүсіп. Жоапты редактор Алан Румыса. Дағы да көп мазмұндарды оқуыңыздар же көргіңіздер келсе сылушы тин. Абонаттор терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

0: түгіндегі арлыт ұлан қыздарының жүрегінде.
1: Бақытқа балқыған үй бүлілер, ата мекендің мейір махаватқа толғын жылу құчағында.
0: Үй бүлі кеші мамлекет. Мамлекет сан мин деген үй бүлілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілері жүрек өтіп күрінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруібізді ұғуға чақырабыз.

0: табуға жардам береді.
1: Жүрегілі матаниаты көпіріге оқшош мұрдағына, азырғыны жана келетекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келетек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі матаниат бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
1: Жүрегілі матаниат адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

дөрін тоқтаусыз байытты. Үрімчі Сәмпиңден Шиянға чейінгі жол картасындағы тез темтіу кезекші пойызына сөніп, Шинжаңдың жаңы түшімдерін сыртқа ташмалды о кесібін кеңіртті. Шинжаңдың пақтасын сыртқа ташмалды о, Шинжаңдың аштығын сыртқа ташмалды о кезекші пойызын тұрықты ұйымдаштырып, Шинжаң ішіндегі заттарды орымолу, бекет түйіндірге жиын о, кезекші пойыздарын темір жол бойында ойдоқыдай бірлешіме ташмалды о сияқты зат қайнарын ұйымдаштыруының жаңы үлгісін қалыпташтырып, мөлчері аз заттың артқа мөлчерін 3 миллион 638 мин тоннаға жеткіріп, оқшыш мезгілдегіден 18.6% артты. Жай кіргеннен бері мамлекетіміз ішіндегі көптігін жерде күн уланды қаты ұсып, электр көмірге болған мұқтажы шайкешті артып, теміржол ташмалының шашылыш мезгілін тосып алды. Алдыңғы 7 айда Шинжаң теміржолының Шинжаңның көмірін сыртқа ташмалды мөлшері 58 миллион 819 мин 100 тоннаға жетіп, оқшош мезгілдегіден 9.5% артты.

Төмендігі бұл жөнінде хабарласыздар. Бай ауданындағы семері, молла тұрды бақмач чоң түтін. Жақынғы бір мезгілдерден бері ал қаржы чоғылтып бақмачылық көлемін кеңіртуге дайындық көрген. Ошентип чоңғы айыл жарба банкесі бай аудандық тармақ банкесіне малшылық ей қарызы түшімін өтініш қылған. Бұл бақмачылар үшін өлшіп жасалған нақай шенімді қарызақша түшімі. Өтініш беру оң тойлы тезелі есепке артаға кіреді. Өсімді жеңілдік бары.

арбаңыздар, ардақты армандар, ыр, көңіл көктемі, өмір қайрығы, жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарту ұласын деген ақдар тілекте көркем өнер сахнасы беруіңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын дегені қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұйғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчу, көркем өнер сахнасы беруіңіздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

арбаңыздар, ардақты оқырмандар. Ыр көңіл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарту ұласын деген ақдар тілекте көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын дегені қалауын айтып, микрофонда Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ырлардан ырбелек сыншы, көркем өнер сахнасы беруіміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруіске таярталған жағымды ырларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чогуу болуңуздар.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданияты көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты Керәлгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: Керәлгөлі маданият бірдал үрөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты Керәлгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

деді Гүлістан. Дал жайқы каникул ташмалы кезінде Үрімчі вокзалының ар күнкі жолаушылары саны 60 мин адам реттен ашты. Мұның ішінде көптігін четелдік жолаушылары бар. Бір четелдік жолаушы Гүлістандың жанына келіп, англис тілінде қату орындық билетін төшік билетіне қан

комитетінің мүшесі, қыштақ тұрғындар комитетінің орынбасар модері Жан Үйін мындай таныштырды. Қыштағымыз мұнан кейін айлық қыштақтарды гүлдендіру жөндемдеулерін кіргізуіне зор ойтады. Біз азары жөндемдеулерін кіргізуіне ортаға қойдық. Жөндемдеулерді жақсы түрлерді кіргізіп, Аргун қыштағы тұрғындарының келешесін ортаға ашыру жолында жүруге түрткі боламыз. Аргун қыштағының өнігі өзгөрісі Санжа шаарынан қыштақ даражалы коллектив чарбасын зор ойтқонының кішірейтілген көрініші. Азар Санжа шаарындағы 82 айыл қыштақ коллектив экономикалық ұйымының бардығы қалыпташқан өріш башқару чөлгөміні кіргізілді. 2025 жылға чейін бүт шаардағы қыштақ коллектив мүлкінің жалпы соммасы 2 миллиард 436 миллион юанға жетіп, жалпы мүлік құрылмасын сызыл жақшыртып, сапаты тұрықты жоғарылады. Кесіп арқылы күш қошу түрткісінде Санжа шаарынан қыштақ даражалы коллектив чарбасының тежарат кереше жөндемі сызылашып, ода 2 жыл жалпы керешесі 190 миллион юанға тұрықты ұлашып, 100 миллиондан төмен коллектив чарбасы алсыз қыштақтарды толық түгетті. Ошарымен бірге коллектив чарба кереше құрылмасы үздіксіз жақшырып, мұрдақы нұқыра жерді көтерігі беруді кірешесін ашыру үлгісі түпкірінен өзгертіліп, мүлік башқару тейлесін ижараға беру, тейлудің кіреше жарату, қаржы салу пайдасы, маданья саяқат кірешесін ашыру сияқты көп қайнарлы тежарат үлгісі ақырындық менен қалыптандырылып, қыштақ даражалы қан іштеу жөндемі көрнікті жоғарылатылды. Санжа шаардық айлық қыштақ көмектестік экономикасының өнігісіне жетекшілік қылу борборының модері Ван Лей мындай таныштырды. Екі жылы Санжа шаарында мүшелерге пайда бөліштіріп берген қыштақ коллектив чарбасы ұйымынан 16-сы бар болып, жалпы 22 миллион 672 мың 300 юан пайда бөліштірілді. Декандардың ие болу сезімі жана бақыт сезімі дағы да ашты. Мұндан кейін айлық қыштақ коллектив мүлік құқығы түзімі ұсылатының нәтижаларын уланду бекемдеп, кеңейтіп, өз жеріміздің іш жүзінділігіне лайық келе тұрған жаңыша айлық қыштақ коллектив чарбасын өніктіру жолы жөнінде ізденіп, декандар менен байланышу, декандарды жетектеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, қыштақ коллектив чарбасының дағы жаңа белеске көтерілуіне түрткі боламыз. Құрметті радио қармандар, жоғарыда айыл қыштақтарды аралап, гүлді өнігі назар түрмегі өзді Санжа шаарының қыштақ даражалы коллектив чарбасын қандай зор ойтқоны жөнінде айтып бердік, ем ырға кезек берелі, ырғыңыздар, ырдан соң бері өз ұлантабыз.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты

Бұл беріңіз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы малымат аралжысы абонтор терминалы сылу шитингда теңарымда берілетары нақ малында қайталап ұқсаңыздар болады. Анда беріңіздің нақтылу мазмұндарына көң бұрыңыздар.

Турпанда температурасы зыл жоғырлап, тамыз ысық күчеді. Турпан шардық ұйғыр емчелігі докторханасының құм менен дарлы оборборындағы гүн нұрында ысыған құмдық кішелер менен толып, адаттан тышқары думанға бөлініп, бір жыл ішіндегі думанды күтініп есалуыны түйіну мезгілін ұтырлау алды. Мен атайын тамыз күндерін таңдап, бұл жерге келіп, құм менен дарлануыны түйіндім. Бүгін құмға көміліп, күтініп жатқанымдың үшінші күні. Ар күні құмға көміліп болғаннан кейін бүт денем жеңілдеп, адаттан тышқары рақаттанып қаламын. Гуанчжиден келген саяхатчы Таң Хуңжи құм чұқырында жайбарақат жатып, заттық емес маданият мұрастары бойынша күтіну ес алуының өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңғайында сезінді. Турпанда құм менен дарлоо өзгөчө район өзгөчөлүгүнө ээ, табигый күтүнүү эс алуу жана дарлоо аргасы болуп, күтүнүү негизинен узак тарыхка ээ. Жергиликтеги калктын табияттан пайдаланып, мезгилге шайкешип күтүнүү эс алуусун теңшөөсүндөгү акыл идирегинин гохары. Екімен 14-ші жылы 11-ші айда ұйғыр емчілігі дарыгерліге құм менен дарлоо жеңіштіу түрді 4-ші түркімдегі мамлекет даражалу заттық емес маданият мұрастары өкілді түр тізмесіне кіргізілді. Тамыз күндері құм менен дарлоо